Angge den jen de wan zhong, ka wan me ba jen me ba, sha ba me ba dang me ba, wan me ba dang me ba, da de de mi, zhe ban yi zhe zhen ba, zhe ba zang jen ba nang jen, dang ba.